0: der kan du til forklare os, at det er sådan, at det var grængås, det med det?
1: Grængås, at det er op til grængås, og kan I sammen skal have under. Kan han nå, at der er uang, kan han slå gør den ham op på net se. Har det går og halv, for I fik er af. Og skal han gå ind hos, og hvad skal han gå ind hos, og så Thomas tjent op. Og har du tit dit disse. Nga vægge din nom dom, han er det, nga skatte kan ham op, og han kan gøre, så kan din vej nga dit, og hun det. Halv, for I fik er af. On wa hatna sab akhro ti ti tain ho wa baske ek koroha ba ni ti tain haris abai gi ti autalang me kha ngai ngan jin hu ti ti an kha wa ta an ga ye nen oi noh ta ge an anu ka ka khon u sira ai ko ban wa ba di kha ga nen oi wa baske autalang kare mas ske khamin da ko kha ha ti ge nen oi a toms kha ne rang hoai ari gam u ya ip ge autalang an do na na mi kha ne rang wa nga mi ra Wadang hang hao, okul bahang ati gemis au, wang lain nanti cincung di kaskin